0: ba ti un vi to nya me bi ha pe ya ba ai ba be ya lo
1: mo ya bi sin da gwan de ba ha ja ha
0: ya se ma ni
2: ya ba ado he
0: ho di ya ba ke bo ke u pe ha la komun ni na
2: no pues ta sende uy pa ve ya na no llegar ya va u hay menos